0: directamente en alerta. Na monitorización semanal que se fai dos encoros, aquí en Galicia de media, nesta semana, estamos o 62,02%. A pesar estas chuvias destes últimos días, isto é unha media inferior a hai unha semana, unha caída de 2,11 puntos. Non está mal, a pesar destas chuvias. É certo que unha media, é certo que en cada comarca, por así dicilo, a cousa é distinta, pero esta é a media. Así que, de momento, non se agardan cambios nas situacións de prealerta, e, como dicíamos, sí que hai unha treintena tamén de municipios, neste caso Galicia Costa, que están directamente en alerta. Bueno, hoxe conmemórase o Día Mundial da Prevención do Suicidio. Un tabú, ata hai uns poucos anos, unha realidade coa que se convivía en silenzo. Nos últimos anos sí que mudou isto, baixo a perspectiva de que agochar esa realidade non fai que desapareza, non sirve para prevíla. O Instituto Nacional de Estadística, periódicamente, dende aí ben pouco, 4 ou 5 anos, dentro da estatística que publica sobre as causas de morte en España, inclúe un epígrafe que o de causas externas. En ese epígrafe, entre elas, tamén xa dá os datos, ofrece os datos de suicidio. Estes son os referidos a Galicia. Ano 2025. Resume María Teijeiro.
1: 233.418 falecementos registrados en 2025 en Galicia. 295 foron suicidios ou falecementos por lesións autoinfligidas. Isto sitúa a taxa de suicidios por 100.000 habitantes en 10,85, 3 puntos superior á media de España. En 2025 foi a segunda causa de morte por causas externas, só superada polas caídas accidentais. En canto a idades, a maior prevalencia dase na mediana idade, especialmente entre os homes de 45 a 64 anos. Entre os menores de 14 anos deuse un caso, na franxa de 15 a 24, 18. E hai un dato preocupante, a taxa de suicidios de maiores de 90 anos, especialmente os homes. O dato é de 2024, taxa de 63,6 por 100.000 habitantes.
0: Este dato sí que é especialmente revelador. Os nosos maiores, porque en moitas ocasións falamos é un drama tamén dos menores de 25 anos. Pero, atención a ese dato, dos maiores de 90, os nosos maiores. Bueno, seguimos con máis cousas. Segundo día do curso escolar, día no que secretario xeral do PSDG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, ven de manter unha reunión coa Confederación Galega de AMPAs con Rogelio Carballo, presidente da CONFAPA. Esta valoración que fan deste inicio de curso escolar, escoitamos.
2: Nos facemos a pregunta de por que o sistema educativo non se deu conta de que os nosos alumnos en 10 anos de terceiro en dous cursos no temario, é dicir, de algún xeito se tiña que saltar as alarmas de todo o mundo. Os que participamos en Consello Escolar de Galicia, en Consello Escolar do Estado, en todos os temas de debate que temos relación coa administración e cos sindicatos, xamais se nos chegou esta cuestión. De feito, as notas din que seguimos tendo unhas notas habituais no sistema educativo, pero, sin embargo, entendo que había unha dificultade manifesta en tratar de que ese alumnado aprender eses contidos que se estaban retrasando dous anos. Así que algo pasou aquí.
3: Primeiro, ter datos coherentes, serios, de como se produxo durante esa implantación do mundo digital, que é de máis de 10 anos, ver que resultados e como se corrixen esos prexuicios que xeneran evidentes froito do que coñecemos ahora como ese informe PISA e o efecto efectivamente negativo na educación non só española, pero tamén principalmente na galega, porque é a que máis cae, ¿no?, proporcionalmente.
0: Bueno, pues isto era o que dicían dende CONFAPA e dende o PSDG, PSOE, este curso escolar marcado polos resultados deste informe PISA. Tamén tivemos a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reunida en Pontevedra, cidade de Pontevedra, con alcaldes, alcaldesas, representantes municipais dos concellos polos que pasa a AP9, que volve a estar aí nos titulares a AP9. Estaremos ás 2:30 en Galicia en La Onda, pois co que deu de sí tamén esta reunión, e de novo co último da AP9. Como tamén estamos neste caso na Coruña, pleno municipal, pleno que acordou anular os acordos que permitiu a familia Franco obter a Casa Cornide. Luis Llera.
4: Anulanse os acordos plenarios do ano 62 que admitiron unha poxa calificada de simulada, reparar unha débeda e corrixir un episodio histórico coa cidade, evidenciando que se levou adiante un operativo destiñado a que a Casa Cornide rematara en mans do dictador.

0: argumentos que se defenderon hoxe no mesmo Salón de Plenos. O concelleiro de Memoria Democrática, Gonzalo Castro.
1: Deseñada, planificada para favorecer os intereses da familia Franco, que eran, efectivamente, intereses absolutamente alleos ao interese público que debía presidir a actuación dunha administración democrática. Resulta especialmente significativo que os informes jurídicos incorporados ao expediente concluan que a operación non respondeu precisamente a ese interese público, senón ao interese privado de posibilitar a incorporación dese inmoble ao patrimonio da familia do dictador.
0: Dende a oposición, o PP agarda agora un proceso jurídico longo e o BNG falou dun proceso coa intención dos Franco de converter a patria na súa finca particular.
2: En Vigo tamén hai inquedanzas en torno ao futuro, neste caso de Povisa, o trascender en medios especializados que o fondo francés propietario de Ribera Salud, Povisa, puxera a venda neste mes de setembro a súa rama sanitaria. É dicir, este fondo francés puxo a venda Ribera Salud. Hai incertidume tamén, Din que para lixeirar a súa débeda en 2.500 millóns de euros. Isto é o que apunta a prensa especializada xa onte, dábamos conta desta cuestión. E tamén é un día clave, importante, para que? Para os proxectos de centros de datos. Aquí en Galicia, xa contamos, temos un proxecto industrial importante de ubicación dun centro de datos en Curtis, Concello de Curtis, isto é a provincia da Coruña. O Goberno Central prepara un real decreto que a verdade, en que distintas comunidades autónomas de distintos gobernos xa saben que están a poñer, digamos que, algúns peros a ese real decreto. Temen que eses proxectos estén en perigo. En Galicia temos un. Hoxe remata o prazo de alegacións. Galicia tamén presentará alegacións. E tamén está a trascender, está a publicar diario El País esta mañá, que o Goberno, diante da reacción das propias comunidades autónomas e tamén de empresas como Microsoft, Amazon, din estarían dispostos a introducir novidades, a introducir modificacións nese real decreto. Os centros de datos, cando falamos da IA, das novas tecnoloxías, pois tamén os centros de datos aí están nos titulares. E aquí o contamos en Onda Cero. Carlos Otero, estivo no control de son. Agora quedan coas novas en tratamento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Bos días.
3: Hoxe en familia é ouro todo que relofe.
4: Filetes de peituga de pavo o corte 8,95 euros o quilo. E queixo fresco ou frescos en salcho pera 5,45 euros o quilo.
3: Familia é máis aforro.
4: É máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Ois, descansamos un pouco.
6: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
7: Queixo Arzúa Ulloa, o queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
6: Que, seguimos.
5: Mellor outro anaco.
7: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
8: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
9: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co lagostino cocido 30-40 a 9,99 euros o quilo, ou a cirola vermella a 2,25 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
10: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
11: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata.
12: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
13: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
14: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
15: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
16: En pescadería, boquerón, kilo, 3,99 euros. Y en panadería, pan de la abuela, 360 gramos, 65 céntimos.
15: Gadis, en confianza.
17: Más de uno a Coruña. Lara Vivero, Onda Cero.
18: Muy buenos días, son las 12:33 en mi vuelta al cole particular. Una nueva temporada que comienza en Onda Cero, que ya comenzó con voces, con nuestras voces, pero en renovados tramos horarios. Y me vas a permitir que te tutee. Sí. Algo a lo que le llevo dando vueltas varios meses, pero...

0: Más de uno a Coruña. Lara Vivero, Onda Cero.
1: Despois das noticias da unha, seguimos ca nosa particular volta ao cole. Saudamos a Belén do Campo, delegada da Xunta nesta provincia. Moi bo día.
2: Hola, bo día.
1: Bueno, con distintos asuntos sobre a mesa, señora delegada, primeiro a vivenda, porque nestas últimas horas a Xunta realizaba o sorteo de 50 vivendas en Xuxán.
2: Sí, aí seguimos dende a Xunta de Galicia, traballando arreo, para dar resposta pues, a moitos cidadáns, sobre todo moita xente tamén moza que está esperando pues, unha vivenda, e dende a Xunta bueno, estamos dando cumprimento pues, a esa xente. Por eso onte fixemos pues, ese sorteo ante notario entre os inscritos, ¿no?, no rexistro de demandantes de vivenda para a Concello da Coruña. En este caso eran 50 vivendas, 48 que eran da quenda xeral e dúas para persoas con mobilidade reducida. E dentro desas 48 importantes que o 40% pues, vai destinada a persoas menores de 36 anos. Son vivendas de 2, 3, 4 municipios, perdón, dormitorios, uh-huh, entre 70 e 140 metros cuadrados, e sobre todo, pues, tamén o importante do que é o precio da aluguer que ronda entre os 138 euros, os máis pequenos, ata os 409 euros, eses pisos de 114 metros cuadrados de 4 vivendas. Por tanto, é importante estar en este rexisto porque se pode dar esa opción a que, bueno, isto é como a lotería, ¿no?, que te poda tocar, entonces estar inscrito, acreditar pues, esos unos ingresos dentro dos límites establecidos, no ser propietario dunha vivenda, ter que estar o vivindo na cidade ou traballando na cidade. Investimos 11 millóns de euros en este edificio, dos cales preto do 78%, ¿no?, con fondos propios da Xunta de Galicia, e o resto fueron con fondos de resiliencia de Europa.
1: Uh-huh. Bueno, agardo que se xa máis doado que che toque a lotería, porque creo que as posibilidades son moi poucas.
2: Non crea. Hai algunos, sobre todo os grandes, de 4 dormitorios, pues tes moitísimas posibilidades,
1: claro,
2: porque é verdade uh-huh, que non hai tanta demanda como si para os pisos de dous vivendas. Uh-huh. Sí.
1: Bueno, pois máis asuntos, porque esta fin de semana visitaba vostede o xacemento de Sobrado, un xacemento no que a Xunta ten investido milleiros de euros e que, uh-huh, bueno, é unha oportunidade para visitalo, ¿no? Hai que lembrar que temos eso aí moi cerquiña, moi pretiño, e podemos aprender e visitalo.
2: Sí, sen dúbida, bueno, e eu quero con esto darme oportunidade de animar a moita xente, ¿no?, que vaya a visitar este xacemento, porque hai dous en Galicia, dous xacementos romanos, en este caso, son campamentos que no seu día tuvieron unha labor importante e además marcan a historia, ¿no?, de Galicia tamén, do asentamento dos romanos en Galicia, e temos solo dous, uno en Bande, na provincia de Ourense, e este que está moi

0: máis preto de aquí, en Sobrado. Todos os veráns, bueno, levamos facendo actuacións importantes dentro da Consellería de Cultura. Estamos, hai que darse conta que son 26.000 metros cuadrados, porque é da Xunta de Galicia, e donde hai que facer esa limpieza, esa roza de vegetación, ¿no?, para, sobre todo, conservar esas estruturas arqueolóxicas e acondicionar, pues, todo este espazo. Levamos nos últimos anos facendo uns investimentos importantes, estamos a falar de máis de 600.000 euros, e agora mesmo, ademais, este espacio estamos procedendo a declararlo como ben de interés cultural, vale, desde xuño de 2026, por tanto, vai ser un reconocimiento do valor histórico, do valor arqueolóxico que ten a Ciadela, ¿no?, e que, por tanto, temos que seguir avanzando na protección dese espacio, na investigación e, como no, tamén na divulgación. Por tanto, animar a que xente, que ademais Sobrado queda tamén preto de aquí, pues podan ir a visitarlo. Está aberto para que calquer cidadán que quera poda visitarlo, e despois tamén, pues, hai unhas visitas guiadas donde aí tamén lles explican todo lo que ali xa topa.
1: Sí, que sempre se aproveita moitísimo máis. Bueno,
0: perfecto.
1: O Consello da Xunta tamén aprobaba estes últimos días unha actuación importante para Arteixo, o financiamento con 300.000 euros en colaboración co Concello para rehabilitar a Casa Reitoral de Santa María de Loureda.
0: Sí, é verdade que esta semana se autorizou ese convenio de 600.000 euros, dos cales a Xunta de Galicia vai investir 300.000 para esa rehabilitación dese espacio, desa casa reitoral, para un uso dirixido a veciñanza, como equipamento social, cultural e comunitario, ¿no?, de carácter parroquial, e donde se van a hacer importantes actuacións de acondicionamento do cerreo, das cimentacións, da reputación da cuberta, da carpintería, da instalación de sinalización, dun equipamento que se en dúbida vai a dar un uso moi importante para os veciños, pero tamén é un elemento representativo do que é a arquitectura tradicional, ¿no?, vinculados cos xuntos parroquias galegos, e tamén que non se deixan caer, sino que ao final o que facemos é rehabilitarlos e darles un uso importante, poñendo en valor ese valor histórico, ese valor arquitectónico, ¿no?, no ámbito rural deste municipio, pero que ahora va a servir para dotar a veciñanza dese espazo multifuncional para a convivencia cidadán, para a participación veciñal e, sobre todo, tamén para a promoción da cultura en ese local.
1: Ben, e por último, axudas, esas axudas públicas, non? Estas, en este caso, son para establecementos turísticos que poden pedir axudas para eficiencia enerxética.
0: Sí, así es, y ahí tuve la oportunidad de visitar en el Concello de Culleredo semana pasada, o está la poetisa, que fue beneficiado de este tipo de ayudas o año pasado. En este caso, pues, o que nos vale a pena también anunciar que este lunes mismo, 7 de septiembre, bueno, pues se volvió a abrir ese plazo con un orzamento de 9 millones de euros para investimento entre los ejercicios 2026 y 2027, y es para realizar actuaciones de eficiencia energética nas empresas turísticas. Unha acción importante, porque vai a ser dirixida, pues, para a mellora de envolvente de edificios, para renovar toda a iluminación, ¿no?, con sistemas máis eficientes, e tamén para implantar instalacións de enerxía solar térmica, xeotermia, biomasa, bueno, o que cada un decida. Son axudas de concurrencia non competitiva e, por tanto, animamos, pues, a que quera facer algunha actuación deste tipo dentro do que son establecementos turísticos, bueno, pues non se durman, porque es o primeiro que chega, se ten ben os expedientes, é o primeiro que se vai a resolver, porque es por entrada no registro das solicitudes. Por tanto, o compromiso da Xunta, unha vez máis, cun modelo turístico máis innovador, pero tamén máis respetuoso co medio ambiente, promovendo, pues, esa reducción de consumo energético e, sobre todo, impulsando as enerxías renovables.
1: Bueno, pois, Belén do Campo, delegada da Xunta na provincia, moi bo día, moitas gracias.
0: Moitas gracias a vos.
2: Onda Cero A Coruña, 89.2.
3: ¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900 833 909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
4: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
5: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
6: ¿Un Fiat 500 nuevo solo con tocarlo? ¡Exacto! Sin trucos, sin sorteo. Solo pon la mano encima y no lo sueltes. El último que aguantes se lo lleva. Así celebramos el 15 aniversario en Coruña de Style Outlets. Participa en el reto y llévatelo puesto.
7: En Ópticas Noroeste estamos de aniversario. 30 años cuidando de tu salud visual y auditiva. Y para celebrarlo, nos mudamos a la calle de la Tierra 11 en Plaza de Armas. Un espacio más grande para seguir cuidándote como te mereces. Descuentos especiales de inauguración. 40% en Ray-Ban, Oakley y 2x1 en gafas de sol y graduadas. Ópticas Noroeste. 30 años viviendo y escuchando la vida contigo.
2: Más de uno a Coruña. Lara Vivero. Onda Cero.
1: A Real Academia Galega estrea, presenta, ainda que xa está en funcionamento, o Diccionario Castelán Galego en Liña, un diccionario que está anclado á web da Real Academia Galega, academia.gal, e que poden consultar pois, para facer esas traduccións directas dende un termo en castelán a como se di en galego. A directora deste diccionario tan útil para todos é María Dolores Sánchez Palomino, como decimos, directora do diccionario e que estivo na presentación que anda, por exemplo, o presidente da Academia Enrique Monteagudo esta mañana Fundación Luis Seoane. Bo día.
8: Hola, bons días.
1: Bueno, unha ferramenta que creo que estábamos moitos, sobre todo xornalistas, e falo por min, agardando, ¿no? Porque esta consulta con garantías, ¿no? De un diccionario castelán-galego.
8: Pues sí, a verdade é que esta obra está baseada nun que se publicara previamente no 2004, pero completamente pues, renovado, non é ampliado, e daquela xa tivera moito éxito, non ao nivel da sociedade en xeral e da en certos ámbitos en particular. Ti falas do xornalismo, pero tamén un sino, unha traducción, non? E sabíamos que estaba sendo bastante demandado, non? Bueno, foi unha das razóns que nos impulsou finalmente a comezar o proxecto.
1: Decía eu que está anclado á web academia.gal, ali temos o diccionario de Real Academia Galega e tamén o diccionario castelán galego. E chamaba a atención, señora Palomino, porque hoxe consultaba eu, ¿no?, cando estaba preparando esta entrevista, e dos termos máis buscados é radio.
8: Ah, pois mira, iso que está empezando a cousa.
1: Efectivamente.
8: Cando levemos xa un tempo pois, de rodaxe,
1: sí.
8: pois irá máis.
1: Irá máis. Bueno, moito traballo, porque isto empezou en 2014, se si non me equivoco, ¿no?
8: Sí, a ver, a idea de facelo comezou, digamos, dunha maneira seria, non a finais do 2014, o traballo, pois realmente empezámolo xa empezando, bueno, a principios de 2015, vale?
1: Uh-huh.
8: Entón, sí, parece moito tempo, pero ao final, bueno, a todo isto xa leva meses, no tema da digitalización. Pero bueno, pode parecer moito tempo de traballo, en realidad non é tanto, porque, bueno, pues non tiñamos moito persoal que se pudese dedicar a isto,
1: claro.
8: Entón, pues bueno, temos que traballar cos vídeos que temos, non é? Sempre o diccionario é sempre un labor de tempo e un labor complexo.
1: Bueno, non sei se pode sair de onde está, porque sí que temos algo de dificultades para comprender, bueno, para que sexa así máis limpa a conversa.
8: A ver. Agora mesmo?
1: Agora moito mellor, moito máis claro,
8: vale,
1: moito máis claro.
8: Vale,
1: sí. E decía eu, hay milleiros de entradas, ¿no? De termos, 55.000 acepcións, oitente, 7.000 sinónimos de traducción, e frases feitas tamén.
8: Tamén. Entre as unidades pluriverbais, o que lle chamamos unidades pluriverbais, así con termo técnico, digamos, entran frases feitas, entran locucións, entran incluso perífrases, non moitos tipos de unidades que están compostas de varias palabras, non? De las que, digamos, cada unha delas non responde ao significado que ten originariamente. Iso é unha unidade pluriverbal. Pero si pensamos que é algo moi útil, porque aquel que aprende unha lingua realmente un dos elementos nos que mellor se ve, non, o dominio que ten desa lingua precisamente no uso das frases feitas.
1: Sí, dende logo que sí. Bueno, falando da dificultade que hai en facer un diccionario, que parece algo moi complicado, pero no caso de castelán galego están eses falsos amigos, ¿no? Eses palabras que pensamos que significan unha cousa e que igual por esa convivencia tan estreita, ¿no?, do galego e do castelán, pues estamos equivocados.
8: Correcto, iso pasa entre todas as linguas, sobre todo entre aquelas que están máis próximas, vale? É claro, se galego e castelán.
1: Espera, temos que intentar, porque senón os nosos ouvintes non se van a enterar, porque unha cousa é como escoito eu e outra cousa é como se escoita, por exemplo, no taxi. A ver se o conseguimos, a ver.
8: Agora mellor?
1: Agora parece que sí, desta sí que vai.
8: Bueno, entón non me moverei de aquí de onde estou.
1: Eso, decías os falsos amigos, ¿no?
8: Sí, dicía que se dan sobre todo entre linguas próximas, ¿no? En entre galego e castelán non podía ser de outra maneira. Claro, os usuarios, as usuarias normalmente chamanse a engano porque ven pues, a palabra rubio, ¿no? E pensan que rubio en galego e en castelán, pues que homos, ¿no? ¿No? Como tamén existe a palabra, e resulta que non, ¿no? Claro. E ás veces as coincidencias pues, son parciais. Estudio tamén é unha voz que hai en galego, pero cun significado moito máis restringido do que ten en castelán. Entón, aí sí que prestamos moita atención a este apartado diferencial no dicionario.
1: Ben, isto está pensado, decía, para diferentes ámbitos. Eu falo de xornalismo, pero tamén para as aulas, ¿no? Para como recurso educativo moi interesante.
8: Sí, nas aulas é un uso, vamos, é un dos lugares, digamos, de uso privilexiado, non do dicionario, ¿eh? Porque moitas veces os rapaces, sabemos como está actualmente a situación, pois chegan o galego a través do castelán, non? Entón, pois necesitan para descodificar textos, non? Pero tamén subsidiariamente o dicionario pode ser útil para os falantes de galego que necesiten descodificar, non, textos claro. En castelán. Claro. Pues que necesiten saber o significado dunha determinada voz en castelán que están lendo un texto e non comprenden, non? Ou saber o equivalente dunha frase feita en galego que utilizan de cote, pero que non saben exactamente cal é o equivalente en castelán, non? Pues para iso tamén serve o dicionario a través das buscas avanzadas que hai.
1: Ben. Bueno, sempre ben interesantes son estes aportes da Real Academia Galega para axudar a continuar coa normalización do galego, que ás veces parece así unha cosa como moi rara, pero é basicamente que digamos que utilicemos e que teñamos todas as ferramentas, non? Para falar, escribir con corrección, ler sen incidencias na lingua, ¿no? Esta lingua nosa.
8: De acordo. Bueno. Sí, esa é a idea, ¿no? Niso consiste a normalización, en que a lingua galega poida utilizarse en todos os ámbitos con total normalidade.
1: E que mimemos igual o galego do que mimamos o castelán a escribir, que ás veces parece como que, bueno, como eu falo así, pero como se di, como é o correcto, ¿no? Para axudármonos entre todos a mimar, a pulir, ¿no? Unha lingua que durante tantísimos anos foi transmitida de xeito oral, pois agora pois profesionalizala como é unha lingua con todas as letras e que debemos tamén mimar moitísimo a hora de escribir. Dolores Sánchez Palomino, directora do Dragville, moitísimas gracias. Lembren que poden consultar este diccionario bilingüe castelán-galego na web academia.gal, van a diccionarios, ali está o diccionario de sempre e despois o diccionario castelán-galego xi tempo. Moitísimas gracias, Dolores.
8: Moitas gracias a vos. polo vosso interese, polo alto falante que sempre prestades ao noso traballo, pois o local, sen dúbida, teria unha visibilidade moito menor.
1: Bueno, entre todos, gracias. A ver si facemos que cada vez falemos máis, ¿no?, a nosa lingua.
8: A vosa disposición.
1: Bo día. 1:25 minutos. A máis buscada, Luis González, deste diccionario, a palabra máis buscada é contra. A segunda, cava, e a terceira, curro. Queren saber a traducción en galego? Pois entren en academia.gal e van ao dicionario.
9: Onda Cero, A Coruña.
10: Clínica Dental Seoane Romero, tu clínica de confianza. Somos un referente en tratamientos de odontología avanzada, estética, implantología, periodoncia y ortodoncia. También cuidamos la salud bucodental de niños y adolescentes para que conserven una sonrisa perfecta hoy y el resto de su vida. Clínica Dental Seoane Romero, Cantón Grande 5, primero. Teléfono 981-22-3033.
11: Máis de 2.100 kilómetros de estradas provinciais. Máis de 32 millóns de euros para melloralas e mantelas nas mellores condicións. A Deputación da Coruña traballa cada día para facer a mobilidade máis segura, máis accesible e máis útil para a veciñanza. Kilómetro a kilómetro, concello a concello. Aquí estamos. Deputación da Coruña.
12: Vuelve a tu casa, a ese lugar que habla de ti. Vuelve al hogar con Rey. Descubre la nueva colección de muebles y decoración y haz de tu casa un hogar único. Ya en tu tienda Rey y reyhome.com.
2: Más de uno a Coruña. Lara Vivero, Onda Cero.
1: 1:26. Llevamos todo el día recordando que es una jornada especial. Es la jornada en la que se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. El Ministerio de Sanidad tiene un número de teléfono, un número público de atención a las conductas suicidas. Es el 024.

0: a mirada o culposa, ou sintiéndose culpable, ou avergonzada, ou temerosa, e non existía. Eso foi o que fixo, entre outras, como o Movemento Galego de Saúde Mental no ano 2016, saliramos ca campaña Badaladas pola Prevención do Suicidio, da que hoxe celebramos outro acto máis ás 8 da tarde na Plaza de Platerías, en donde tocamos unha campá, damos unha badalada por cada unha das persoas que morreu neste no ano anterior como causa de suicidio, para manter a presencia do tema e a sensibilidade social. Pois ben, no 2016, cando salimos con esta campaña, que permanecimos todos os días dos meses de maio e xuño indo ás 8 da tarde a Plaza de Platerías, os medios de comunicación tardaron en informar desa mesma campaña un mes, mes e algo, a pesar de que iban pasando persoeiros por elí, políticos responsables, etc. É dicir, estaba como cerrado o ámbito informativo a falar do suicidio, excepto cando se producían e había que deducilo mortes inevitablemente de impacto público, non? Entón, bueno, este silencio impediu que nos plantexáramos, e sí que en este sentido isto todavía permanece, que miráramos con máis normalidade, por así dicilo, estas mortes, entendel como entenderíamos calquera outra morte accidental, e que te vou decir, si é de orixen violento, dende esa abriuse o círculo informativo, a sociedade foi máis consciente, a partir da pandemia en particular alcanzou moitísima maior relevancia, e foronse poñendo medios para a prevención. Galicia, no 2017-2018, elaborou o plan de prevención pues, daquela campaña, e a día de hoxe ese plan está en execución, pero non está avaliado todavía canto está realizado, nin que resultados obtivo, nin nada parecido. O estigma vaise reducindo, aunque ainda permanece, é dicir, hai que situarse que superar estas valoracións culturales e os prexuizos respecto ás condutas humanas tardan xeneracións, é dicir, non é algo que se pode facer de un día para outro, pero convén estar sobre eso, evidentemente.
1: Uh-huh. Os datos do Instituto Nacional de Estadística referidos aquí a cando fan o desglose, non, por causas de mortalidade referidos a 2025, sinalan que aquí en Galicia das 33.418 mortes, 295 foron atribuibles a suicidio ou lesións autoinfligidas. Bueno, ti comentabasme tamén que que hai unha diferenza, por exemplo, cos datos que publica o IMELGA aquí en Galicia.
0: Mira, o Instituto Nacional de Estadística é irritante no tratamento dos datos de suicidio, en que mellorou. Bueno, mellorou todo o mundo, vale? Pero o Instituto Nacional de Estadística acostumbraba a tardar do orden de ano e medio, dous anos en dar os datos. Isto xa para empezar. E segundo, que dá datos infraestimados. E a pesar de que é conocedor desos datos infraestimados, aínda non resolveu o problema. É dicir, a cuestión é a seguinte. É dicir, a causalidade dunha morte de orixen violento, é dicir, establecemento de que é suicidio, implica todo un traballo forense, efectivamente, que hai que investigala. Bien, esa investigación a veces prolongase máis alá o 31 de decembro do ano no que está facendo a contabilización, pero, dende logo, a 10 de setembro do ano seguinte, que cando se realiza en todo o mundo o Día Mundial de Prevención do Suicidio, deberán estar xa con seguridade os datos relacionados con o suicidio do ano anterior. Bien, pois o Instituto Nacional de Estadística sigue nutríndose dunha información que non ten en conta a información das clínicas médico-forenses, ou cando menos na ten en conta suficientemente. Son as clínicas médico-forenses que en Galicia están agrupadas no Instituto de Medicina Legal, as que dan os datos fiables da causalidade das mortes violentas. Hai que recordar que o suicidio está no grupo de mortes violentas. Entonces, ao dar a causalidade establecerá se foi por un axente externo, por participación de outra persona, por accidente de movilidade ou que sea, ou por suicidio. Entonces, os datos fiables en Galicia, sin lugar a dudas, son os do Instituto de Medicina Legal, que dá para o ano 2025 303 persoas fallecidas por suicidio. E o Instituto Nacional de Estadística mellorou os datos algo, pero aínda lle queda bastante por mellorar. Quer dizer, isto é unha crítica importante, porque a pesar de que se ven facendo, todavía non entendo moi ben, é dicir, como un organismo oficial dese tipo non logra resolver todavía este problema. Entón, en Galicia, efectivamente, no ano 2025, insisto, datos fiables son os do Instituto de Medicina Legal, morreron 303 persoas por causa de suicidio, o cal dá unha taxa, por certo, é dicir, cantidade de mortes cada 100.000 habitantes, de un 11,16, que é unha taxa moi importante. Hai que recordar que a taxa media do Estado español sitúase cerca dos 8, 7 con algo, é dicir, xira ao redor de 8. Galicia está sempre moi por diante, solamente hai outra comunidade autonómica comparable que é Asturias, pero estamos en niveles moi elevados, e dentro dos cales, por certo, en relación ao ano 2025, Ourense está situado nun 15,7, é dicir, o cal é moitísimo. E é moitísimo máis, evidentemente, que o que tiño ano pasado.
1: Dentro destes datos, bueno, o que sí que, dos que dispomos, claro, o que sí, sí. Unha constante é que, en canto a número, se falamos de número, sí. A idade ou unha franxa de idade na que sí. máis suicidios se producen ou xente, sí. bueno, se suicida, é a mediana sí. idade, por así dicilo, ¿no? Que consideramos sí. mediana idade. A min chama moitísimo tamén a atención esa tasa de suicidios por 100.000 habitantes entre os maiores, especialmente homens maiores de 80, 90 anos. Pero sí. tamén ti poñías o foco, bueno, no a conversa anterior, antes
0: sí,
1: de esta,
0: sí, sí, sí.
1: Dicías, é tamén alarmante o que está a acontecer na franxa de idade dos máis novos.
0: Sí, nos máis novos está pasando un fenómeno que, vocal, entre logo, necesita dunha explicación con seguridade, que é o seguinte. É dicir, no ano 2024, é dicir, as causas, por causa, digamos, de suicidio, morreran en as edades de inferiores a 20 anos, fixémonos de que estamos falando, unha persoa, vale? No 2025 morreron 11 nesa franxa de edad. A edad de 21 a 30, no ano 2024 morreran 16. No 2025 morreron 19. E na franxa de 31 a 40 anos, no 2024 morreran 17. No 2025 morreron 23. É dicir, estáse dando, aunque cuidado con comparar dun ano para outro, pero dende logo é tan chamativo, é casi un 50%, casi ben duplicado. Non? É dicir, é tan chamativo que é unha alarma, e que nos obliga a intentar entender que é o que está pasando. E entón, que nos ocorre que nos enfrentamos a estes datos? Porque, claro, a maior presencia, digamos, en edades máis avanzadas, dá o patrón típico, por así dicirlo, que conocíamos ata agora, aunque eso, a edad non explica nada. O que se trata de saber que pasa cas personas, non? Que o que fai con unha persona tome unha decisión deste tipo e execute, non? Pero hasta aí vamos, digamos, unha distribución que era conocida, etc. Pero este fenómeno, cando menos en este ano, é absolutamente novo. Entonces, aquí hay una cuestión muy importante. Cuando nos enfrentamos frente a esto, encontramos que no tenemos respuestas. ¿Y por qué no tenemos respuestas? Porque no sabemos en realidad lo que está pasando. Más allá de saber cómo se distribuye esta conducta, es decir, cómo llega a estar presente en la sociedad en función de las edades y del sexo y de los lugares en donde se produjo, es decir, provincias o partidos judiciales o lo que fuera, no sabemos mucho más. Es decir, y esto es un enormísimo problema en la prevención del suicidio. Es decir, sigue habiendo una mirada anormal. Es decir, es como si cuando ya decimos que una persona se suicidó quedara explicado a propia muerte violenta. A muerte violenta hay que explicarla en sí misma. Efectivamente, a causalidad de última, que es un acto que realiza a persona sobre sí misma, bien, esa es a causalidad de última. Como es a causalidad de última de una muerte en cualquier otra circunstancia, a parada cardiorrespiratoria. Pero ninguén podría decir que alguien que morreu accidentalmente dice, no, es que fue parada cardiorrespiratoria. Vas a tener que mirarlo. Lógicamente que causou a parada cardiorrespiratoria. Pois en suicidio isto non se fai. É dicir, en suicidio a día de hoxe desconhecemos porque a xente toma esas decisións e porque a xente entonces se chega a matar así. É dicir, e iso é o que impide axustar programas preventivos atendendo as causalidades da conducta das persoas en relación a isto. Entonces, este ano é un reto, é dicir, porque efectivamente plantexa que esa franxa nova de población inferior a 40 anos está incrementou chamativamente respecto ao ano anterior a morte por suicidio. Bueno, é o reto que nos pon a nos diante de algo no, como o movemento leva insistindo anos. É fundamental a calidade dos datos da mortandade por suicidio, pero non é cousa que digamos nós, é que a Organización Mundial da Saúde, dende a Asamblea Mundial da Saúde do ano 2013, cando traza xa a primeira plantexamento de que hai que prever o suicidio e que hai que considerarlo un problema de saúde pública, xa de aquela plantexaba que a primeira acción dos gobernos era de mellorar a calidade dos datos. Bueno, pois aí non temos mellorado prácticamente nada. Co cal a prevención sigue se facendo un pouco a ollo, por así decirlo, é dicir, a partir das ideas máis ou menos e os conocementos existentes sobre isto, pero e tamén das ideas de que nos planifican, é dicir, seguimos funcionando, o tema do estigma sigue afectándonos. É dicir, a morte por suicidio hai que entendela, hai que explicala e hai que establecer a causalidade como se establece en calquera outra morte violenta, con o mismo rigor tanto policial como forense. Entón, igual así, chegaremos a ir sabendo por que as persoas chegan a morrer por esta causa, porque evidentemente hai moitas cousas detrás do suicidio. Hai desde unha anticipación de morte ante o temor a non ter controlado o propio proceso final de vida, es decir, en donde otras desenvolvimientos legales que se hicieron en este país esperemos que mitigue, hasta consecuencia do Estado, efectivamente, que se creou unha persona como consecuencia da súa vida material ou da súa non atención sanitaria ou que fora. Es decir, eso hai que explicarlo, se digo, caso a caso, e a partir de aí sabríamos que é o que está pasando. Pero se digo, hai algo en marcha que ten que explicarse. Es decir, que pasou este ano para que a Francia

0: no va a incrementar tanto a mortandade por suicidio, ¿no?
1: Bueno, pois Miguel Anxo, moitísimas grazas por atendernos dende o Movemento Galego de Saúde Mental. Moitísimas grazas por esta conversa.
0: Grazas a vos.

0: En todo, Nesto está perfectamente disposto a mandarnos o paquetiño. ¿Por qué será? Bueno, porque sabe que aquí hai dous grupos políticos, vostede, que aplaudirá coas orellas calquera cousa que decida Pedro Sánchez, e un BNG que, despois de prestar apoio a cambio de nada, necesita algunha cousiña. E é capaz de comprometer o futuro económico de Galicia, que sea a proposta que nos fan da AP9.
1: Bueno, pues esto es, ahí recuperamos ese extracto de la sesión de control de ayer, porque esto es en el punto en el que estamos, en la AP9.
2: Galicia en la onda.
3: Suave, delicado, echeo de tradición. Así o queixo tetilla de queixos Hipólito. Feito como se fixo sempre, sen presas. Un sabor de toda a vida, coidado con mimo durante 30 anos. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
4: Tes unha empresa do sector forestal madeira. Buscas persoal cualificado, acceso a axudas ou apoio para adaptar a túa empresa ás novas normativas e certificacións. En Fearmaga, acompañamos as empresas da madeira con asesoramento, formación e solucións reais para os retos do día a día. Fearmaga, ao carón das PMEs do sector forestal galego. Descubre todo o que podemos facer pola túa empresa en maderasdegalicia.com.
5: E agora, Onda Cero, convidavos a coñecer mellor a Pazo do Mar.
6: Estes días comenzamos a vendimia no Ribeiro, pero nunca hai un día concreto para empezar. Imos mirando finca a finca, a orientación, a altitude, a variedade da uva e o tempo, que cada ano ven diferente. Ao final, saber estas cousas é o que fai mellor o viño.
5: Eva Méndez é a xerente de Pazo do Mar. Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Esta fin de semana volve o calor a Galicia con temperaturas muy altas. A Xunta mantén a situación de alerta por escaseza de auga nos sistemas do río Lérez en Pontevedra e do río Anllóns e Costa da Coruña até o límite con Arteixo, así como aplicación de medidas equivalentes sen chegar a declarala no su sistema de Baiona. Ademais, en vista da evolución máis recente dos indicadores no resto da demarcación Galicia Costa, tamén se estende dende hoxe a declaración de prealerta á unidade territorial de Ferrol, Río Mera, Ría de Ortigueira e Ría de Cedeira, e tamén no subsistema de Zamáns. Empezaránse a adoptar medidas equivalentes. E sen cambios tamén na demarcación da Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Todos os concellos desta demarcación seguen en prealerta. Carlos Ruiz del Portal, xefe da Oficina de Planificación Hidrolóxica Miño-Sil.
2: Esperamos que las precipitaciones empiecen a volver a la normalidad ya a finales de septiembre, principios de octubre, para que se vaya revertiendo esta situación de caudales algo más bajo, e insistir pues siempre en hacer un uso responsable y eficiente del agua y en el ahorro máximo posible, para que no existan problemas a la hora del abastecimiento ni tampoco se produzcan impactos en los ecosistemas que sean indeseables.
1: Y operación contra o narcotráfico en Ourense, varios registros en distintos barrios da capital ourensán en Allariz, que se saldaron coa incautación de 32 kilos de cocaína, estando a maior parte do alixo oculto nun vehículo caleteado procedente de Zaragoza. Hai 5 detidos. E brote de gastroenteritis en da zona de Fisterra. Fontes de sanidade confirman o gromo, os afectados que presentan síntomas leves e de curta duración. Estase a facer un estudo epidemiolóxico para coñecer a orixen exacta. Segundo puido saber Onda Cero Parte, dos afectados participaron nunha proba acuática na praia de Punta Langosteira en Fisterra. Fontes municipais explican que as analíticas feitas á auga previas e posterior á proba non detectan anomalías, por iso hai que agardar os resultados dese estudo. E o Concello da Coruña, que aproba por unanimidade en revisar de oficio dúas decisións plenarias de 1962 que entregaron a Casa Cornide a Franco. Para que? Pois para poder devolver o edificio ao patrimonio público pola vía judicial. Luis Llera.
3: Anulanse os acordos plenarios do ano 62 que admitiron unha poxa calificada de simulada, reparar unha débeda e corrixir un episodio histórico coa cidade, evidenciando que se levou adiante un operativo destiñado a que a Casa Cornide rematara en mans do dictador. Argumentos que se defenderon hoxe no mesmo salón de plenos. O concelleiro de Memoria Democrática, Gonzalo Castro.
4: Deseñada, planificada para favorecer os intereses da familia Franco, que eran, efectivamente, intereses absolutamente alleos ao interese público que debía presidir a actuación dunha administración democrática. Resulta especialmente significativo que os informes jurídicos incorporados ao expediente concluan que a operación non respondeu precisamente a ese interese público, senón ao interese privado de posibilitar a incorporación dese inmoble ao patrimonio da familia do dictador.
3: Dende a oposición, o PP agarda agora un proceso jurídico longo, e o BNG falou dun proceso coa intención dos Franco de convertir a patria na súa finca particular.
1: E unha falsa alarma desatou hoxe un gran operativo de búsqueda de emerxencia na praia das Catedrais. Mónica Santos.
5: O aviso de alerta foi dun particular que advertiu o 112 Galicia en que unha parella estaba na auga na praia das Catedrais e que non podía sair. Outras versións falan de que a suposta parella estaba nas enrochas. Mobilizouse un gran operativo, Salvamar, o Pescadous, a Garda Civil e os socorristas de Barreiros cunha moto acuática. O dispositivo despregouse sobre as 3 deste mediodía, causando gran expectación. O non atopar a ninguén pensouse nun primeiro momento que a parella pudera sair por seus propios medios, pero según puido confirmar o alcalde de Ribadeo, Dani Vega, a Onda Cero, todo foi finalmente unha falsa alarma.
1: Pois é o compás de edición do 10 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixa batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
6: con Cuncha.
7: Sen dúbida.
8: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
9: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
0: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: A música produce nas persoas unha pegada molecular medible. Os xenes responden de maneira diferencial ante unha peza musical, un patrón de resposta que é distinto naquelas persoas con trastorno do espectro autista, deterioro cognitivo ou dano cerebral. É a conclusión principal dos 5 anos de estudo do proxecto Sensosenoma, que a través da aportación de 5.000 participantes e 1.500 donantes está iniciando o camiño para descubrir de que forma os estímulos sensoriais, concretamente a música, producen cambios moleculares no corpo humano e a longo prazo abrir a porta a desenvolver terapias. Un dos investigadores deste proxecto, Antonio Salas, presentaba as principais conclusións.
10: Si tuviera que resumir los hallazgos de este año en una palabra, diría reproducibilidad. ¿Por qué reproducibilidad? Pues porque es la primera vez que hemos conseguido analizar cohortes de pacientes de distintos años y hemos podido reproducir la misma señal, el mismo patrón que hemos obtenido en una cohorte, lo tenemos en otra cohorte. Eso es tremendamente importante porque es uno de los grandes pilares de la ciencia. La ciencia se fundamenta en la reproducibilidad de los resultados. En trastorno de espectro autista tenemos una señal muy interesante de 13 ARNs, de 13 moléculas, que responden de manera diferencial a niños o adolescentes que tienen...

0: en trastorno espectro autista y que no se detecta en población control.
1: Agora o estudo entra nunha nova fase abrindo novos interrogantes. Por que se producen estos cambios e como poden aproveitarse científicamente.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: E o curso escolar que xa comenzou arrinca cunha nova ferramenta en liña para consulta, o estudo e aprendizaxe do galego. A Real Academia Galega estreaba hoxe o Diccionario Castelán Galego en liña. Lara Vivero.
3: Radio é unha das palabras máis buscadas esta semana no recentemente estreado Diccionario Castelán Galego da Real Academia Galega. Esta mañá foi presentado oficialmente polo seu presidente, por Enrique Monteagudo, pero tamén pola súa directora, a directora do diccionario, Dolores Sánchez Palomino. O Diccionario Castelán Galego en liña está anclado ao da Academia, a DARAG, e permite facer con garantías as traduccións das palabras. O chamado DRAGBIL conta con 26.000 entradas, máis de 55.000 acepcións, 90.000 traduccións e 6.000 frases feitas. É o resultado do traballo iniciado en 2014. Dolores Sánchez Palomino.
4: A idea de facelo comezou, digamos, de unha maneira seria, non, a finais do 2014. O traballo, pois, realmente empezámolo xa empezando, bueno, a principios do 2015, vale? Uh-huh. Entón, sí, parece moito tempo, pero ao final, bueno, a todo isto xa leva meses, no tema da digitalización. Pero bueno, pode parecer moito tempo de traballo, en realidad non é tanto, porque, bueno, pues non tiñamos moito persoal que se pudese dedicar a isto.
3: Claro. Entonces, segundo destaca Palomino, unha das grandes dificultades para sacar adiante este diccionario castelán galego, ademais desa falla de persoal, a vez unha das súas grandes utilidades é a de identificar eses falsos amigos, palabras que son iguais, pero que significan cousas distintas segundo sexa nun idioma ou noutro. Por exemplo, estudio. Queren saber por qué? Pois entren en academia.gal e accedan ao Diccionario Castelán Galego.